Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnera med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skrive